Ayo hot e dat e gen hne. Hat e shi tla pense kes ade na hale egi ye yo em. A ye si ayo it e dat e. E di ko da il tehegi big a koji il tehegi do ya kone zenda. Nde ho wende. Ado let ba da hastki e do da da ha nini. Berangon ya hana yi ja. La e belash la a bitit in ajine na ago. E di na ho ye cotton tihegi e ye gaki a quetani na ala. A cob a bel blesh e ye la. La a jiddy sani, but my son it a hande ye kini yala. I see ye go ye gates a doll ye is goody a mahagi, a my son in linigi ye kina eat lish. Ashi kombelch a hazli got a horse at king of hodi na a. A son of bel ena horse zengoshi, ashki ya na yos kan.